Jeg sier med stand, strel med mye blikk. Rak meg som det raker ut av timen sin. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være sinik sånn der du i sinik ni. Fleister i vart, da breket i solamint. Do it med